woyɛ onyame a wote ase ɛna no yɛde pɔw ne sidas kɔto bi ase baabi a wɔdui ne yɛnim sɛ wommɛ nipa mbiem ɔn asɛm wonim nneɛma nyinaa biribia nni wɔ awurade nim o ne yɛato ne nea wofam sɛbere sɛbere ani da soɔ nyinaa pae ɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nim baabi a ɔda hɔ baabi a wogyina hɔ ɔsɛ sɛ woma po woma bi sɛ wɔ aboɔdu a wopaboɔ ma wo